0: 1.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan kepada Anda berita sepekan yang telah dirampungkan oleh tim pemberitaan RRI Samarinda edisi hari ini, Minggu 28 Juni 2026.